mpurukiri kuno nguva chirikuita murongo muna nomakumi murongo muna omuseswa zvinoti dzasesora zvi 40 minutos waro panguva ino takuviya nokuimba katiane achiti ndinoshata ndiripo.